Jag bonger här med Antonio Bindefre. Du kan med bona fide, sen är fan. Du got a genie for a child to fail. I got a power to help you out. So what you wish, I really wanna know.